Vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr,

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru

Vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur